0: हेरा हेलो हेलो हेलो नमहरो मुनु इमान
1: जिरा
0: तो रमजान रुक मुतुबा मांगबा जिहारो
1: ये जिहारो मुरा
0: गमुगांबा मा किंगा है जिहारो ये
1: Yeba kansi kumba no musi kwere mete biyarahetse.
0: Muvyumva gute ngaha muyumva gute?
1: Aha dede ngaha na kanze na tari sinavuze niko no kwifata.
0: Ya la la ariko nibugwa mafisi gutambisha umutwe ushira ibugi bubamfu ntavu dutera ingonane rero muri rino joro.
1: Wete santuzi.
0: Naam.
1: Ye muga acha imiteriye ko nisi hameta birike ntabumwe.
0: Ay urumva yuko bagaragaje guhinyanyura ibintu neza kuko twabwiye ntuba ko ari neza cyane. Guca umwana w'umwami ariri arakironka urumva yuko ibyo mwasabye biri ko bigenda neza cyane wantebeje aho ubona yego
1: Adriano
0: sawa Ego. Sawa. Nakahe.
1: Inyishu.
0: Na Chantal Dusabimana.
1: Sawa. Nako mutsimukasiga munyene.
0: Urabizi rero ya mashitana handa ashatururira.
1: Eh.
0: Ku rwego rwa Tanzania no Burundi. Basi urumva ayo mashetani yose acaturura hariya.
1: Hariya muri kasuru.
0: Aha, wundi barakwabitoye. Kandi urahabona.
1: Ni hajya nyene ntaha.
0: Yego, uyu ni Chantal Dusabimana reka tumutegabire nawe mu karere bukiwe. Sawa. Turagushimiye.